0: makas kinga dogu au su panja tugu bil. Kila kujile sara. Ma kinga denegi tugu bi dunya lum lim girl. Tablim nerisi alalum aku kumtundu lumulwa. Mda kulale ala bal kanda ba mda kulale alawa. Mine mauda. Mau Jerusalem ji. Mau Bethlehem ji. Mau Judea ji. Betsani ji nenum. Mau kunendu. Mra kulale ala bal bula. Mor nongan ala ji. Ba bugne. Ma pastor mono junior ba. Sara wad gudu nyangan ji jimdi. Armam jinga rom tin dojin doji. Nto kai kara. Masil. Muma pida ma kini ki star bagra tamaji. Ne. Tamaji lumle lokam tu bi kum tu gudu. Dunia. Dunia le anowa. Kula kwabgu banba yura sumbiwa.
1: Baba. Baba.
0: Arsene.
1: Iba dani ba. Marki ya mundu ya. Au jem taria i jem taria ri mama ya tu taidi be tu taidi benele. Iba dani ba ndoji lele ya ndonji ngarole yine wa.
0: Ngono. Enti na geji duwa mba karuliwa. Iya kare girgau. Kula gu kwenja urasu maki ineli girulwa.
1: Mwea.
0: Ha?
1: Gandoji lai ya tundogi ya njingaroi. Mamale. Tarele tu ibasa karirba. Tu jengane jegu bogne odi yansinele. Tuntun kum tundu arsi ya tu. Jisda jula dosi nangale man kumsi ya udi. To denega akiansi belnga bugne ala barenga da I akwamid kwa akwami kwa jonya doji leya ndonjingaroli doji leya ndoguya kizda njingaroi anjingaroi anjingaroi ya ule tonega ma ya uge kwa ka uge kiansi jembi wa se engi ya udane le keme to raba jinjul ba jisne ne biwa
0: ngono to du no ba mo norom ba dogunje lasum godule marabanu ngono ha iya oneli lo brago konsi godoneli iwo table mga wolwa
1: nga table ile baba jisme kainele maya bogune mitil romg mamale nga ba misne maya maunjirne kusaje marnje gumje daudusa maya mamwaje maundogoje man maya mtuni je tugume kaine marje nga bane ile shingai turaba tanbi ba ndoji le ya ndonji ngarole asale makule tarkara gu bogune isnele
0: oyo
1: ngabo ige je ba lo tole ba igera ile to pasteur ngan koral je daune dene nu jijele kulu daune tuji gi ban ma une mission ne ba aspe ko eng big bral kula di kunda man taidia kari akis kata kanjile atulu kara ka singam ingam sinenele aspe dane gi no lerwa
0: ngonam tarleri tudu targa togroya ne mama kaskinga denegu akau rakula tugu sara konsi sarabil Makas kinga denenga akila kuji domdu togu sara bilba.
1: Doje tu ba jita analba. Ala le unda sinele ya unganji sinele. Nganji si tu birbirba nelwa.
0: Mam tu unji ira kulala ala. Engi ala akwaji da akwaji kame. Kulala ala le ya mama kuri rom kenedu mbagara sar nga buli. Ala wajikar neda maugu sarad tonda. Maka ugu sarad.
1: Maale mtu mboni gijan. Pugnele mayam tilgu deneme kajine bane. Da ma palmi. Uwaro islu kara balmi ya da mama kulaita kara isangi engi banu ya kulu arede unda mantasidi
0: makasil ngonu
1: ma ngatogu ndogu bere ba mamod minga njelo batu olumle iba atiltu mekaine karsibi
0: makasil ba
1: wa
0: mbata luma sara kwenji sara li kulagu kwenji aurasu ma kaini nda uje gau tuje ginji kumtojil ba sara nyemul ba sara urumare majinyo Sara lasmiyan logo bole ro komba da duba mamba rasa tamajikara sara unu maktub lada dalum nadi jo borba jawra tamajigi dibene ne jaringa lafiya
1: la baba engiraba momi ya udisene kusakai ne ariya usa usa nele ma ekultungun dene gma janelwa ga udi au unda mantaidi je au dane kusakula unji doidi au unu sufra gu buya unda kena udi ariya usa nele pura la kula golid kire kajuta
0: wa
1: hmm
0: ngono Amujmuba. Todo neku saba uratonda dida ame. Ba malim tugu pastor nje karmo duji linda. Enli tugu dugu enya ura mission la si jene. Da tugu mendag ala yatwa arekar ni lasem di labatin.
1: Mama mi se 20 heures di, de fa 22 heures di, adi akisi akodije ta rudududududududuba, akubana kin kaukaune le.
0: Umanda togo tablem le oyanda, nge didumba di lasem di la. Na ele aba uridine sonem, ne tungon deneg umanda, panja majinyan heto. Panja majinyan da, dogere enge alara alba, ne male, mum tu do sarad le ambakar bule bural to alange ka magwada maka gwadun gon
1: baba sara le atil mama sara de kinga yel ngabo mama sara le audu kawya nga dele kinga yel da mama uyene le tungun de ne ke mi akarba ni au be babu ndi do sididale tabia ku de na sin jeje ndo eno ni de ba na njeje Rodrigo onja so kude karia ni ndoko kalshonje ni de ni lokula dia no amoto nan takiri no amoto nan ya da mamunda lo mitsera ai se bausi ara dan pano babale gole de ya me autosu nja se ondore da na kalshong nele kelenje gosidir se Rodrigo le bam de ne karsi ula je kude ne unda tinjo ya mta tongon de ne muye ne ra keme a karbane da ifo kar bural dale ula kudikere ajo mama le aumbanga baba unditari yada akiansi dan tab de bibano ile ayine to ka gudle si je majis nene da unditari alba
0: majia inda male da tamajamara taunga bule targe enge ala oji mbakam.

vai istilian ke tenta da oi no la toni to bo vai to ko de ge wa abar nai sai si ge a ma jinga i ke de wala ni ko inde ge ri en ge orchestra sai si ge ni ba wa de na no bai wala de ba le wala oi radio diffusion nationale tadian bangi songan ge do ti ku tu jo gi din do ho mbier ye si ge to la kat mam ta mar si mbier ur kol ngani ya niku jimbai no jigoto yo ana o niku konde ade martin jimboji yiku jean derba yiku salomon masamra koli colonel selintan george yiku jime ndeji ngaba o girko jia jimboji yo o girko jia maribulo ake girko jia toma ndedegu o girko jia danyo ba malang degun to nendon dot na te na wuna ke kum kongai kade nenan bir klayo ading bir klayo ya bobudu ake nga de giride ke denga mngon nande nandodu saji de bai to tu iki jimbai no jigoto yoana jimbai no jigoto yoana ni guto kundo kujogi di siria na jwa ko ko ndike meto adi kem labdan gbo kem be ke njamenatla ber klayon to nanji singni ngi de kumalang inji kem be ke njamenat sar manjimba dan maji dan majita o kol daga dam ke moy sarata ke nanji singna madata de singin girin si ke marang ni nanatin sim ber klayon to loko ando taba to ndobani kinge guto tadi kembe ku kundul tadi ngor ke ebergema tele de kundul ba kete ndandi dot na i panama adi ex panama ta alan nge guto ningti kendo mercredi ba ndoku gi na je ba na so kona re birito i do bat gutu krat na ailen nge guto ningte keme neka ala dum Jonas mbay na ji jingam maji mbay na isem kilbam celestin ko be ye banga mbay rane za she yik singam bay nje kunda kumde amos ramtar kau bernis ik ji kon bay job mbay na isem patrice mbay no ji varante gani ade ke nga ka ni ke jilag ke jamno o ngani ya dege ngaka ni ke mbai undaria jean ba malang de gundo nden don na te na wuna ke kum kongai ka de nenan bier klayo ya ngon nanda ke ngon de ngo ko ri ne mbai undaria njira be rodrik mbai undaria njira be rodrik ni ba guto ndo jimash ndo ko jogi di soso na joen ko ke inji kemeto adi kem labdan ko bo ke kem be kin jamanat la inga tujini tabai go moy ku wan yalumbe adi wan ni rete be ngo imber kla yon to nanji singe de ke malang ke ji kambe ke jamno te jumadul ban tanga agni raibe jamnat la ke gidi jamnat la malang naden jingam naji jila bai gang no dankar imbai raro victoria ik kal ndai jak mai ba michel ke ik bale selesin malang ni ni kambe ko mundu yikin jirabe Sylvain wa inji kembe ke jamno to yik sanjim o bayton Philippe ake Isaac bandanga yik kagbete Moïse manan inji kembe ke benoit awarni ni yik ndo ke biri adi ndo mercredi ndo ko gena jije nari no jitutu ari karande jine ari ne kem dogirite ta dejen kem dogirite ri quartier chagwat so ta paroisse sainte famille ton goto sukum sukumani ya unun nin ge goto e ka cloning ti do bat ke tukura te kanjin ge goto no ba den lokum maji kem convenient ik mbai sisem peradum Jonas ik beasna Martin ik bembadem njembo Amos ik rim Barney Michel ik me
me dole pin dang la bi Rebecca ake ne role le félicité me yam ne yam Aaron ne yam dang la bi way oy que reno ji Jeannette ike nolo rangar molo rangar ndangna laibe miangar jini kembe ke wala ndangna labai ndo rangar miangar jini kembe ke jamnat la de malang de naun kum kongai kadena nan bir kla ndo nan si si gini nge de malang jini kembe ke mundu miandum bembora bebijia nan visit bir kla yo ya nia de akei nia goije Gatun Elizabeth ada Madame Goije Gatun Elizabeth Nibani Nia Pasteur Peradum Jonas ada Nika Madame Goije Gatun Elizabeth ni tava kutok ndok joki di mehe na juin kok ndi kemeto adi kembe kinyamat la ngatu ji tava gomoi ke ra antena ni dan sik a war ni ni bola ko ke ba ndo margin do kutu mata ina jo ko ke ndi kama to ari ne église numéro 1 dans la bi ki kem bi ke nyamana la go ta lon ge kutu ning ti do ba de ke to kra te nu ba de nu ba ko te le ta a de ke njil ge kutu nu ba lo kuma ji kem ko bi en to ke ji to i nu ba nkantang Gambire sig na imgan manginga ele kar mana bisit na jike dobe te gambire sig mam te de kar sigo na jike dobe te jawra ko jara ta un pakran ku do kad awi

0: Gouvernement Gobegi Tchad, le Institut national des statistiques, des études économiques et démographiques, INSET, d'un coup de sangro mbako korkosje, gunje comme de la gumundalum, l'osijeje, bareg RGPH 3. A concoudé que nous avons le 9 juin, le Gutol Doglojo doit rojo Grémisson, Dengue Togo agent recenseur de Danja Tasside a couru de Tonda, Dakula Gilede, T-shirt de Jog Dodegungaba, Badge de Dakaune, Danja Mekeje, Mebe Boje, Commune de Ganbeje, Ferik Jelem, Loje Like Kos de Diskreng, Sanro Dumbako, Korkos Domebejelenda, Toro Gumba Gernese, Korsi Jen Kandawa, Segosek Banba, Jaujudone Rossi, Wajidosi Kumbal, Darol Siwa. Majikareta de Jijel de Tonda, il est de Kneng Mbakare Lacide, à Golne Gobeg Tchad, Kundane Kei l'école de Keita Kumag Togo Centre de Santé de Gol Dokagre ou Jelisi, sans Rombag Kara, Tingaje de Mangar, Ngangar Jaijelem, Kula Purje Mbakara, Ndogo Mebeglem, Ngaba, Lad Sesig, Ngane de Gnanji, Kos Dome Bejego Gobeg Tchad, Majikare, Waye Denge Togo agent recenseur de Grossiglem, Ta de Jijel de Kara, il a de Kneng Majig. Menda kanilum recensement nenda tuneg to kaiba go ta deji delede majikare ila deje di gorebelum tunega to le kiag mbakara a las de kare done kor kos do mebeje sengi togo njeme kaije deneje jingamje nga basaje nga mandije sengi togo doje ge togo senga uje de medi rosigi majikare sen lai nenda toje doje ge da ko korsi logo pole teng daroy per mbakar do korsi enda a laside mbakar mendojiga audenda da lane sinje nojijegu gobege Tchad laya jakunda di rosi nande mbakar ne tonda done korsi RGPH 3 toneg den laya ja sangro de mbakar do korsi.
1: Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kaglo Askad, Manambisit Nadjik Dobit. Voilà, Nadjik Dobit, Nik Takagado, Taji, Lo Solto, Bolanto. Nik, ministre Nyan Clark, Sodo, Basag Malang, Kodokum Lokuchatla, Olo Polum, Abarna, Jeunesse, Sport, Rine Nahir, Abakar. Nina Tagbetaba, Rano, Gegne wasan kum goto kosiga da barndina y senaterge. Keirin da yawa. Ni rano ni ke senater de gningan najige ke adijini ke tonon sen. Najiki e kado un tantuko mandang. Ni taba najin dejini ni in najike soda lo polum. Kudokum loke chatla. Ake yan kira ku togo ko. Kudokum loke chatla wo. Na barna y spor ni. Ni nena dejini najiko dot ko malang. Nike senater kra ko mandang nena indaron not keteta kadu najin to barne nike minister ya basago yani lo polumni. Bay senater ne ni adron wo najin to ndejiko no gan madan gete ta kadu barne nike minister ni barine asan salin izan. Ada najiga ke ni ne dejeni ke ni ba najin te ta ni ke nair abakar te sen ni mam te de la ya kadisi. Najiga so do lo polum ke na bar na istad ke. Nyin ke ke nan dan ke la do te a nan belin ta ta na na a ta ko ke. Ni ba ay da ni ke mamat huya na ni de ba rangan bal ke ni na nin ta ko ke. Ku konjo ton ba ini ke mileji tadi farshani ki ke klok nan dan dot ni ki ba ne ndo inga ali ko ku o ikrani ade waitam ba ni ke ne gi ge re ne gi ge inga ali ko ku ore yak rang baito ni ba na jene ni te tante ku ni ko te tante da baita toltat ni ori na jia football ku dokum lok charitla. Ada idana ni ke nge konbe ke ada gog na njige kadna nos kilo federation chadien ya football ni ndwarne FTF ni baito nyani najiku sodo ekipe nasional nike irina era tamyedit tatamye kadu takno tu yani knaro rani yakuru tu ni ba kadu ke aran kadu gorob ne majikari niwa ni no ni ketana serabar ne condition de retour durable des équipes nationales dans les compétitions ba ibal ko ya jinde do kum lo yiki afrique la ni ake ki e kaun ke do krang tbai re jawi nei se inga da men dar nda ke ti gi ni ba gogne ya duron tam ye karna no se kil yani équipe nationale ko mandang ni najik te ta ne ni ke ministre naira bakar te krang ila bai nan deji kade sig koni geri kluk so dok le yangira ya ko togo ni sport ake ki football ni ba kade kinji kai lo koro yang ko mar gni ki kutukum bulon ni ba kade kinji kai lo ko ro ta le ba kade ka di ro si ki kem si ko gi be ba nan tel nan den gir kluk rango tog ne ato kari ni kie korna jiki sodo lo polum tengga ni. Mamuda si ke kelaya nge geni ke Assemblée Nationale te ba eki ninta kembal ke dubu joku jokal ke mehekon jinji kemeto. Ade abar nai premier session ordinaire 2026 ba e bal ke dubu joku jokal ke meheko ke jinji kemeto ya Assemblée Nationale ni. Ni ta ba muda indan mbon tate. Ada ikan doi lah ikan pale ya demokrasi tadi tak kumni ke vice premier ministre kon yang kela ke ya administration di territoire ou décentralisation. Oba itu ni ke presiden ya assemblée nationale ke gonan ke togo te. Ige tak kumun tu oba itu ni ke presiden ya assemblée nationale ke chatla ta ba inga grado ni ni ke ali kolotu chaimi ni kon inda kumun go kanan giden bo sen. Kia kendan bo takla ko kone kia balie de balkon ni jikeme to te ilan do de keme mandang ni. Ada ni ke kon bir na jijina awo te kum te ta ba ri ne erik jima dumbai ya. Ni ke presiden ya assemblée nationale ada na ji te tantla sai ni. Idane ngon kum bangkon na ngan sai nanda ne klaya de ni ta ba nin gu ko ke. Do Assemblée Nationale te ake ke kiam Assemblée Nationale te ni taba na nojene nyani kadro yedni o nyani gosu na jige o nyani gol nyan ke kade nyan unun oson robo majige ke ni taba nananda nyan gno kugo tok yedete tamye kade nanugune tatol tanto te ni nibay na jike te tani ke presiden assemblée nationale ko ni ke kanta irik jima dumbai ba ni nai kon bir na je jina awa to kum te ni ko undun ade ji ni ke ministre yan klaka so do ronga ye ko su go yani ba ta moy ade abdul majid abdul rahim ini ni na bola kan do ita ba kad kari to ade kad kari gun to ni ta ba i kad kari ke kosin kil de ki jiang na barnda na isa ji fam gu i geri kad de na rando ji a rando ni ta ba dign ni ne ran kla don te ko ta kad ngon ni do bar in sene dunia tla kad makrin sene maji kari dunia to te ni ba isa ji fam gu ade lokal gi gir jo ta ne na adende kad karin to ni ba ini lone abarni na direct relief ba ndandi do ti beo ko konjo ba yo commissariat ya refugee ni tabalji kla ya wonini ade direct relief ni nana tel ki yagni carton gas yak bujo ko kutndo ho ko kalin ko jono do te kari ni no ba ya rak le ke kade rak de ke jiyag tamye kadinda ne kumdugo jag saji fam gata tam kadinda ne kumdugo yani ngira ndo gutini kanda ne kum de godet maj kari wukad wuji nengan ge ke lapia bai to ba ningin adene ke nyara kele ke rang bai ni nindo ba ni dawa adi karton ni asinya ke kut siri gidi mino bai wo komisaria ya refugie gni tabaljik la ya oninita ninatel ke karton gunto ade nino malankada okro ministeria santé publique de irin daya ke adenda wanto wa ba yani giringra loka jar la misteri taba moda ing dan maya ana de ingan moy kolera re watno ko igeri kade moy kolera ni bar ni ba bara ko ke mane le gir kade ayede ni ay moy ni moy kara de ndur kana ndeng ketana wa tom ketana moy ke tok ning kai adre ne ke dawa gun to itam ye ban ta ta de mam tel kem si ke gir ngra lo ka jar la mis ni ta ba ingen moy kolera de dawa gun to itam ye kade ji ne de nu ko lai ade itakum ni ke minister ya santé publique to ko mandango ke gna wasen kil kala ke do Banin koto malang nena ta ko no dete ta karutel ne ke karkarin do ari ni ku minister ko Abdul Majid Abdul Rahim ni nena lejinta ta dawa gunto idanandan kle o nandan ne kle ku uruto biaji chad ne adron tam ye kad na ji ku so do ronga ye ko sugni ma kad ke de orba do te ali yasin ibn amad wai kon bir na ji jina wa te kum te dena undum daga da wey cabin technique by dopsaji kragna fidel ngete de cardsi lionel nomengar mam disse si bay gambire si ngaina mam te de cardsi

Voilà, Gos, oui, Kirin, Aladrin, Mbaïgadum, Gérard, Mamte de Gambier, Yessig, Mangorgo, Kumbangte. Nikum, et Chimba, Sissem, Peradum, Jonas, Aik, Biasna, Martin, Bimbadum, Njembo, Amos, Rimbarne, Michel, Ik, Maître, Delphine, Rebecca. Dans la BNR, on les félicite, Ik, Neyam, Aaron, Neyam, dans la IBO, Ré, Noji, Jeannette ake ndorangar miangar malanu ñini kembe ke ñaminat la nawon kum ko ngay kat ne nan bir kla yuat bir kla yontu dan ci singe de malan ni ñi kembe ko mundu mi andum bembura bebi jana nan bisit bir kla yu yan ya de ik madame goyje gatun elizabeth madame goyje gatun elizabeth ni ni ay ni ni ke pasteur peradum jonas de madame goyje gatun elizabeth ni gutu ndoko jogi di mehe na joe ko gindi kamato wai kambe ngamat la dinga tuji go moy ke rant warni ni ndoko bora ko ka di ndo marji ndoko to mata na joe ko gindi kamato rende jin gir ko jara tar yeglis ni moro e ke ngamana to go to alen gi to ning te ba leni do ba ke to krata no ba no ba ko tel ta ka ke ji to yi no ba ngandang chef du village commanda de yik chef de village ke numa o ko jiku bo ngaya na jalta ga ke manda de ko jiku bo ngai ke njini kembe ke benge we ya ke gir ko jiya ngari ya madan no gir ko jiya sangara ke ya jak lando ni ne ni lum rachel ngani ya ni ke nge gutog e ke sol kem ngari ya rajan e ke no bata ngari ya leonar go ko de ke jiya josian madala ngari ya malang den don don na tan na un kum kong kai ka den nan ber klayo ani ber klayo ngo ko den nan do de nga de bo bo de rin ne gariera samuel gariera samuel ni ba gu to ku ndo vendro ji ndo ku jogi di me he ye na jo ko ngi kame to adi kam lab dan district ke be da ya ti nga tu ji ta ba go mo ku woni dan gal sei ta nu ba bar bay mer ga en do nan ji si nge de ku manda de be ndang ko bengi we be daya na ni majesty mbang dayam o shop de kanto bay to ay ke madame mer ke kembe ke be daya o gir ko jigu ke kem ka ga de ni yi bele du yu o communauté chrétienne ke paroisse saint joseph ke be daya te si ngan be ge ke gidu be daya te gum te de la saint bata bata bata mata o bay to ferme BDP, Kira, Bekol, Beko, Balmani, Girgaja, Malangsi, Nanansim, Ber Klayonton, Nedensika, Lengekuto, Ningti, Kondo, Vendredi. Aindo Matai, Nanjiko, Njikamato, Kembek, Numat, Gekuto, Karnubar, Nukmaji, Kembekon, Beyant. Girkoji, Kubo, Ngai, Garia, Nai, Bula. Nay Boulou, Jonathan, O Nadjingay Pierre, Ike Nay Ibere, O Odette, Ike Bedumra, Belingar, Ike Beambay, Ngar Tomia, Mamat, Ike Nathaniel Jobay, Ike Jirai Ngar Mirna, Malang Degendon Ndondon Nathan and Awan Kum Kongay, Kaden and Anbir Gladden Birkla and Gondu Kijia, Ngokondu Ake Kondu Tariam Nay Boulou. Tariam nai bulu ni taba guto ndo ko jogi di soso en juin ko ngi kemeto ari kambe ko balimba dam ko sarte ngato ji taba go moy ko ni dan gal sei ta nu ba ban ta en bir klayon da nan ti sin ko gidum boto kem kada do bembe mari ngaro murum gulei nadin community nara doro gege kinji kembe nara doro be kamba o warai ke malang nat simbir rayo ndo na den community gorgo ko kumra ke bodo na den community christian ke église baptiste mid mission ke chare to na ndi sin gi nan gerin si ke ya passer na ibulo jonathan ke kinji do kum lo ke chata ke lo krang ke malang nat simbir klayo ndo alen nge guto ning ti ke ndo bondro ji ndo muta ina jie ko kin dikeme kare no ji tuto tai mai rosi dom te jie ni ba ina na so ari bini kembe ke kumrat nu ba de nu ba ko tel ta ka de ke ji to ino banga na ngo nge guto nu ba no kuma je kem kombe yan te gir ko ji ya gam kuyo nga ko yo jimma do mangi kuyo
dala yin gabra ganduru kos arab muten hortense ngamai gigi ngamai namaji ngarko kurua ngarko valeri marangne naun kum kongai kadan nan ber klayu ade ber klayu don anji singe dig marake marta dig mum dig sing nan gerin singi kambek jamanat la ke mundu sar ke mata ndokoro manjakaga mbal bal mbanga banda kem rimbe gotobe njaha on a donné chef de canton ku banda masra kurua nagi nan bisit mber klayo bobu da ke kad ke tengam ngokon de ngarko chisamuro juste ngarko chisamuro juste ku tok ndoko jogi tindo ko ina joye ni bay kem labdan ku bogu kem be nyamat la ringa to jigo moy krant loko ando tabato kem ndogi ngon ke tengam to kurua ngako ngarko valeri bay kartie chakwa dingor ku suk taradona rubia siyaset ko no ni ngei loyo ni laikari doka len ge guto ning tena nan nan bisite kam ber klayo kan ni ta bai kam do gna re ka no jit no ba da no ba ko tel ta kar ke ji to yi no ba ngandang tel na du bi o ti a ko de a de ko de guto kun do jo yi na jo ya kam be ko kumra te gir ko ji a ko de ma ji bai ngia bai kin jamen atla andan kranga in singe dik malanga ke mata tar ke tam maje sig no ji ke rodet o bai tandan krai mo per ki le ke paroisse sainte felicite perpetue ke atron de o ngira kra ke kemen ke tumara nga ke cb saint jean apotre a ke marbe de ke dengam ge ji ge malanga atron te tam ye maje ke nara ne sedo ajen kem da ye de ke rodet ndo yu yu tu mbonga kad mes de rekem tonni ba mes de rekem ni ya tonni to kondo jidi ndo ko jogi di mie na jwa ko ko inji kame to bera na kran to rani ngai ke rimbar bayo na jito bay chef de kanto ko kumra wo ik geren jita na og ba mer ke kem be ko kumra ke ala indangar na jito bay chef ya parti jilinda chef de quartier ke jilinda tay may rosi dom to chef de quartier ke jilinda 1 gya baye se kal baye wa ke chef de quartier 15 ans o gir ko gya ber njingar ay to ke ya nay dangar o gir yengar ke ngar batna be maji ba se de gge ake si mar kla de klambo to kembe ko kumara to singe krang nas kan te den disi malangal ba wo imbir klayon to nindu bata tortan do sit kogum kogum re njabu ge na kad ke as ale wala mbir ke ta tolta te nam te marsi rajo chado ndu ma ji ne ka nu ba si to ge sik inji ke manno kum sit bang yam te ko kum dar singa yi si malang ni ne rimbisi ko rojit bola wo ye radio diffusion nationale tchadienne ke ta sara yakundum daga kada woy kabin technique rin dopsaji kragna fidel ninangi kundum ke ndaga kada woy nik regisseur d'antenne bay hassan alifa ninay patron ko kujula commandement malangi girjente micro bay lionel nomengar no baringom ji ba da jingay na birita tajulo solte gerimba kadim bank so ngan go dot i kutujo Sog, Radio Tchad Arak Lakundoy, Kadalo Soli Dando, Tamisidi Nelimbisi Kurojitla.